Jasmine, dear Jasmine, hold dear Jasmine, worry, Jasmine, can't you see me now, Kali, Kali? Zari, Zari, just give me, give me, better, better, don't be bothered, Jama. Look, I'm not doing any signs, I'm just doing my duty, doing my duty, doing my duty, my duty. Not this year, not this year, I'm not going to be a man. Allah'ım sonra bir açımın hocam yandacıydı Türkiye mi diye ki ben de rağmen çabı gülle biz mi teyli çapır direyce porke canı hakkın dile. Gerdem de ve çok da kondurayan tabi çartıyla bildim sen aşka faizli ve ben rantara değerdir bazı bir adı fırık emin edes ki huavi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet ile terziydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdene hep hep geber kuharam ne kerem kim gel yavan oldun o çıkavurun. مچیل بیاد ترند ترند باغر قوت دیاب شمار خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخرین عربه بسر راس می ربی نه باه کور باه شر کور باه در بچه بر راس متهک می نه عزیز شمین جمیان قاضی عجم مدیه قبل در آب چپل در ایج پرکش ناب کندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالمه تونه زانی که لغه اسمه یه فریدی را بیشه میده کار کار جهه دلمه لمه حق سالمه تمامه زه هیسی رو عبداله لدر ایمانه باویده مگه لغه اسمه یه منه ده سخوابی ده ناورش گلیا بسر خدا توانه ده کم رامیشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی لدر ده ده حاکمی شمنه داره بی لیکرم کم لی عربی نزان میشود به ترز و ترز باره را گودیم شمید خیال و اسمی هم درد کل و خیال و جهد خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل